modni mornari stari ideju na rbe. U modni mornari stari ideju na rbe. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe. U modni mornari stari pečeju rbu. U modni mornari stari pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. U modni mornari stari pojeli su rbu. U modni mornari stari ispijaju vino. U modni mornari stari ispijaju vino. 3 su litre iskapili, 3 su pisme otpivali. U modni mornari stari ideju spati.

Daj, pelaj moj prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.